pena oye chance okasa obi enka bi ona na oka na akoma etoye mu akoma time oni wa paye se wie mi ko na mi sinemos dj abeto aso akoma time kia mani ne hoka ni ma bra master kujo waja pe chrome magazine sa wie mi che opa wo ye electrician se un pumbo ko ada kuma one ne yere o jasta enyum no si na wante me ka bi mpɛ ma me na toma bruni ma me awia mi ne se umpumbo ko o mi ensa no abɔ pɛ pɛ pɛ me no be hia nya me bo a ɔkyerɛ na ya bɛhwɛ fathers.